Parasnasî vildên cama teqîna lûmekî ya bajeyê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devera kokî bîna ya çiyayê Kurdanê Gewce Bilekrad jî li gund awayî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jî yê jî ku birîndar bûne.

yakamaya îro li ser çand û urfên dîniya xîristiyaniyan. Werin bi hevra çanda xîristiyaniyan nas bike.

Parisnasî vildên cama teqîna lûmekî ya bajeyê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devra kokî bîna yarçiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gund awarî laziqiyayê du kesên jiyana xweş dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derveyî Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Iraqê û Sûriyê yên kuj bû ku nûva vekirina xeta vegotiye

Parisnasî vildan cama teqîna lûmekî ya bajeyê de dibin ku tektoreka koçandinî de li devra kokî binaya çiyayê Kurdanê gewce bilekrad jî li gunda awayî lazîqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du nîkez jî yê jî ku birîndar bûne.

Lek wene yendin? Gel lek wene yendin? Oliver, em gîşin dawiya xeleka maya îro û em ê xatirê xwe ji we bixwazin. Û gelek spas ji bo guhdarkirina we û em hêvîne û merevin heya xelekeke din û helbestekî din. Û hûn dikê bixweşiyê dijî.

ver, em gişin davê xeleka ma ya îro, ku ez Juliana Bore bûm, biriya radio Delal. Gelek spas, ji bo konserkirina wan û her tim hundekê fixweşiyê de bimîne.

Parisnasî Vildan Cama Teqîna Lûmakiya Bajêyê de dibin ku taktoreka koçandinî de li davira kokî bîna yarçiyayê Kurdanê Gewce Bilekrad jî li gund awarî Laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldarên Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku nûvekirina ka xeta veguhestinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku nûvekirina ka û rebada bûne ka xeta kurûleka dilîzin û ev xeta jî dêye kuj bû halbirîna ku neftên girêkirina ka alaftiyên ku hin derkirina ka nefta xamê ku peyda dike û rûriya ku te vêgeriya hurmeziya yê ku li bervaniya Îranê. اخباریه هیزن داگر کرین اسرائیل جوانکی ده دماکو در بس مناوی رکو جخطک کنترول یا دمکی یا کوله گنده علمالوغی که گنده ور بشوری کنه تره و دابو گرتن.

Parasnasî vildên cama teqîna lûmekiya bajeyê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devera kokî bîna ya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gund awayî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne.

Parisnasî vildên cama teqîna Lûmakiya bajarê de dibin ku tektoreka ku çandinî de li devra kokî bîna yarçiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gunda awarî Laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û yên kes jî ku birîndar bûne.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Iraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navagirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdeya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navagirina ka û rabadabûna ka xeta kurûleka dilîzin û ev xeta jî dê kuj bû halbirîna ku neftên yêrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda dike û dûriya ku tevvegeriya Hormeziya yê ku li bervaniya Îranê. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جخطه که کنترول یا دمکی یا کوله گنده علمه لوقه که گنده ور بشوری پانه تره ودابو گرتن.

Parasnasî vildên cama teqîna Lûmakiya bajarê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devera kokî bîna yarçiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gund awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jî yê jî ku birîndar bûne.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Iraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargardiya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebadabûna ka xeta koruleka dilîzin û ev xeta jî de kuj bû halbirîna ku neftayê yêrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda dike û rûriya ku tevvegeriya Hormeziya yeko li bervaniya Îranê. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوانکی دی دماکو در باس مناوی رکو جخطک کنترول یا دمکی یا کوله گنده ارمالوقی که گنده ور باشوری پنایتره و دابو گرتن.

Parisnasî vildan cama teqîna lûmak ya bajeye de dibin ku tek toreka koçandinî de li davra ku kîbîna yarçiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gund awayî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du nîkez jî yê jî ku birîndar bûne.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Iraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin wamê li banda kona ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatinên karên ku navakirina ka Urabada buna ka xata koru laka dilizen u af xata jide koj bu hal birina ko nefte yire kirna ka alaftiyen ko hindar kirna ka nefta khame ko payda bika u duriya ko ta vengeriya hurmeziya yeko libervaniya irane. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جخطا که کنترول یا دمکی اکو لی گنده ارمالوقی که گنده ور باشوری اپنای تاری ودابو گرتن

Parasnasi vildan cama taqina lumak ya bajay da deben ko tak tore ka ko chandini da le davra ko ki bina yar chiya ye kurdane ko je belakradji le gun dawar laziqiya ye do kesin jiana khaj dastan u yun kesji ye ji ko brindar buna Reuters li ser zariya ku berpirsiya ka wezareta karên derveyî Amerîkayê em ku piştgireya hawaldarên Iraqê û Sûriyeyên ku ji bo ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema di ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kona ku pargardiya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebadabûna ka xeta ku rûleka dilîzin û ev xeta jî de ku ji bo halbirîna ku neftayê yêrêkirina ka Alaftiyên ku hindar kirna ka nefta xamî ku peyda bike û rûriya ku tev vêgiriya Hormeziya yê ku li Bervaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê Ermelûqê ku gunda werbaşûrê Qunaytarê vedabû girtin.

biri ser biri diye ez liverim kuhini ne didina min neke eşo yeko hesker o neha ot heskerin galak jingri vedatere liver kendigri jindim ya lekele kote dil tenit ya khod hese peyden kelgri awazin delu din suvardı ben tene buna deyom hikush دست خوش پیسی را من نا

halkamaya iro, lisel ağabeyin leçiyayı kürmeş, o kaniyen uyuyun. Avesarov ki, kuvvet ömelsine avcı kür bu vankaniyen peyti kefe, ku kıtı khadana ku, ve jî ku bîstû pênc e odû rehiye jî berbaya ûşiyê ku ava jî keçavkaniyên ku cihîle re şûve ku de geliya ku tirayê re tê ku vêkaniyan jî ev jî digeliya re ku çiya re jî cihêla bilbilê bi ser ava tirafkî de jî tê ku mîna avakaniyên ku çav re kergiçiya ka û geliyê li başûrê çiyayê hewar û her wekî din tevahiya avên jorî jî li ber Li bay zirafka kod igine ha. Ucum keşi zirafka çetipa oğlu dora kilometre gil bakuri ravuska ha ko çimani ya ko kor motlaqle ko tevra çimi efrin edipa. Oru bera ko afeji gele zirafke ji ko datke ve ko 400 kilometri. Avakaniye endabiyele ko verziye zavistani ji pirdipa namazı ji pişti ko avakaniye gündin ko Kaniye jî di vê dergehên ku bi çûmaniya bi ser derdê geliyê şêx û ku Evdirehman ev cumka jî kulê ku ava kaniyê şêx Evdirehman û ku kanî reşkê jî çê dibe û bi pêre jî du ava kaniyê gundên ku gimbikê û çolaqa jî ku dilhemû jî û ku ferqiya jî jî tê ser geliyê şêx Evdirehman cumkî jî dirê derbasî vê jî ku jî Geliye günde halata maskeji verbe ko cuva kala ko gringa duve keje çemi efrini o beri ko barana barana elevan ko dehza alan ziyo davya ko kendi be ve tevde hevjiyeli ko her gündeki aştav çomi ko çuvi gani eke o cihana betirici havo o ava perani avancı gani ko de keje çemi efrini le koji Lema ku bevistin adibna aven ku hamayi biberi wanji ku jibeli ji ku praniya geliyen ku besar sinawa alamel ji bevistin. Çime efrin reji teli ku duvar zin zivistanu buhari ji lehayan mazin sır çime reji teytine. U hen geri ji jile salin ku buharana le kudri jahiyya sali aveji kudatbariya o kudu herkine.

piştî ku çemê Efrînê derbas dava ku xaka navçeya dibe, gelek anî û ku cumkên ku tên ser ku girîngtirîn ev e. Li aliyê çemê Efrînê rûşila tiba kurê ji ber ku sînor Tirkiyê de ev e. Geliyê til qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji bîvan jî dibe. Û ev di navbera gundên ku wêranganiya jî ku û tilqaqê re diçe. Gel hasamanê jî ku di navbera gundê cem ku jî Omerê de ye. Û avê qerçûraniyê jî rûşila vê bajar û pêşê ra de jî dest pê dike. Û berê xwe ji deroj ava û bi ser ku çemî Efrînê de diçe. Û avê çû hişkê ji avekanî ku zerkaniya ka kefejinî û mûşînê ku qerdabiyê de û ku qîbarê de bîdîve dike. Rûşila te başarî Efrînê digihêje çemî Efrînê. Û ev jî ku cûheyeka mezin bû masî jî têde ku hebûn. Lê li van salên dawî de jî ji ber ku jîkaniyên ber û ser ku qertûbû û mûçiqê jî gelê hişk jî jî ji hişk bûn. Kaniyê li gundê endarê jî û bazotê jî bi deh kaniya li gundên tiştên cûmê jî hene. Jê gundê jî tirinde û bi gêra ku ridawiya wê jî dişta li gundî ku mal xelalê.

Parisnasî vildan cama teqîna lûmakiya bajeyê de dibin ku tektoreka koçandinî de li devra kokî binaya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gunda awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û yên dîkan jî ku birîndar bûne.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navekirina ka xeta veguhestinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan dedikin û em ê li banda kûne ku pargerdeya niya ku Amerîkayê di kopêk hatine karên ku navekirina ka û rebedabûneka xeta korûleka dilîzin û ev xeta

Parisnasî vildên cama teqîna Lûmakiya bajarê de dibin ku tek toreka ku çandinî de li devra ku gîbîna yarçiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gunda awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derveyî Amerîkayê em ku piştgireya hewaldanên Îraqê û Sûriyeyên ku ji bo ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema di ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kona ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebadabûna ka xeta koroleka dilîzin û ev xeta jî de ku ji bo halbirîna ku neftayê rêkirina ka Alaftiyên ku hin derkirina ka nefta xamê ku peyda bike û dûriya ku tevbêgeriya Hormeziya yê ku li Berbaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê El Maluqê ku gunda werbaşûrê Qunaytarê vedabû girtin.

Fidan, em naxwazin şirê Rûsya û Ukraynayê ber bi deryayê reşvek û berfireh bibe. Wezareta Derveyî Tirkiyê hekan Fîdan roja pênşemê ragihandiye ku welatiya wî jî naxweze şirê di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî bigihêje deryayê reş. Û ev daxuyanê jî Fîdan de ku konferansekê de rojnama van de ku hevpariya de li gel hevalatiya xako ya Ukraynayê re andariya ku sebahê piştî ku hevdîtineka wan li paytexta Kêviyayê hatiye û Fîdan jî her wiha gotiye Armaşkirineka bandarek û tekandariya neftiya û kişetîn ku mesayîna ku xwestina jiyana sîvilan di metirseyê de ku li deryayê reş de nara werewa kirin û bîya hûrgûleyê din bide.

Fidan, em naxwazin şirê Rûsyayê û Ukraynayê ber bi deryayê re şive ku ber fereh bibe. Wezareta Derveyî Tirkiyê heqan Fidan roja pênşemê ragihandiye ku welatiya wî jî naxweze şirê di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî bigihêje deryayê reş. Û ev daxuyanê jî Fidan de ku konferansayeke de rojnama van de ku hevpariya de li gel hevaltiya xako ya Ukraynayê re andariya ku sebahê piştî ku hevdîtineka wan li paytexta Kêviyayî hatiye û Fidan jî her wiha gotiye. Armaşkirineka bandareke tekandariya neftiya û kişetîn ku mesayîna ku xwestina jiyana sîviran di metirseyê de ku li deryayê reş de nara werava kirin û bîya gurguleyê din bide.

vraiment ce week-end au salon du Grand Palais Recep Tayyip Erdogan Gülce. Erdogan jibû ku serdema konûya bi Sûriyê re. Hevkariya me dîku bi hêza bibek û divê Sûriyê ji şeran dûr bimîne. Ankara serokkomara ku Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan ku piştî hevdîtina xwe ya bi kêrtîka ku bi serokkomara Sûriyê re Ahmed Jahre ku debariya pêşeroja têkiliyên herdû ku welatiyan û siyaseta herêmê de jî ku daxuyanîn gelek girîngan dane. Û di vê hevdîtinê de ku asta ku herî bilind û pêwendiyên ku diplomatîka îndirovbera Ankara û Şamê jî pêk tîne û mijara stratejîkiyên ku wekî aramiya herêmê û têkoşîna hevpara li dijî terorî û lehiya sînoran hatiye nirxandin. Em ê piştî gireya ku gelê Sûriyê berdewam bike û daxuyaniya fermîdeyê piştî ku hevdîtinê de hate diyar kirin. Ku Tirkiyê de jî ku piştgireya xwe ya mirovî ya ku li ser kubîngeha pêşketina ji bo gelê Sûriyê be binavbera bidûmîne. Serokê Erdogan an ziman ku Tirkiyê jî ku bi biryariya ako de pirpersiyariya berpirsyariyên xwe yên ku duwarê ji nû ve jî avakirin Sûriyê de jî hêzkirina kabinsaziya wê û bilindkirina ka asta rehbayê gelê wê jî bide bi cih bîne. Erdogan bakşan jî ser ku perwendiyên pêwendiyên hêrokê çandejiyên her du xwe welatan de destnîşan kir. Ku ji bo ku hevkariya bi Sûriyê re jî ku duwarê aborî civakî de jî çandinê re jî hên ku baştir bibe. Dîku mekanîzmeyên ku hevparê berbîna ku lazandin. Û girîngiya ku derketina ji şerên herêmî.

Fidan, em naxwazin şirê Rûsya û Ukraynayê ber bi deryayê re şivek û berfireh bibe. Wezareta Derveyî Tirkiyê hekan Fidan roja pênşemê ragihandiye ku welatiya wî jî naxwaze şirê di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî bigihêje deryayê reş. Û ev daxuyanî jî Fidan de ku konferansan ki de rojnama van de ku hevpariya de li gel hevalatiya xako ya Ukraynayê re endariya ku sebahê piştî ku hevdîtineka wan li paytexta Kêviyayî hatiye û Fidan jî her wiha gotiye. Armaşkirineka bandarek û tekandariya neftiya û kişetîn ku mesayîna ku xwestina jiyana sîviran di metirseyê de ku li deryayê reş de nara werewa kirin û bîya hûrgûleyê din bide.

Fidan, em naxwazin şirê Rûsyayê û Ukraynayê ber bi deryayê re şivek û berfereh bibe. Wezareta Derveyî Tirkiyê heqan Fidan roja pênşemê ragihandiye ku welatiya wî jî naxwaze şirê di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî bigihêje deryayê reş. Û ev daxuyanê jî Fidan de ku konferansayeke de rojnama van de ku hevpariya de li gel hevalatiya xako ya Ukraynayê re andariya ku sebahê piştî ku hevdîtineka wan li paytexta Kêviyayî hatiye û Fîdan jî her wiha gotiye. Armaş